Hamis Felodu, bonjour. Në spera li om të taj evdalodu jena burdata partikolare më në fshandi e maktar e që tas me soldu i stajkun ashtë jo rofil weekend. Dhe mandë programim në hafna shënaj le këllon paldej zda alis të sasërin komplu. Kehlani, asher, oni shouldn't ever fool me, bonjour.

Benson Boone, The Time of My Life, energy 7 Big, Abzul Lashron of Sudalwat, se nuk unaqde nëtkelmë fu lahar chance tijak. Mishtër bax bar biljeti al abonement enorme li serkon e të qib gjova kafe del mar ada stes. Hanajli këptis të tërbahom al dalwat, bom mekëm.

Song Tash Boozy for Energy 7 Bay. Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Për biljeti Up for Grabs, alkohollin kërë filmit të shtetë murtara, inti gjaua lidin cinema, s'hapna film të palisale etin për e u foston we, hetë lja duke mjohrur Spider-Man, Brand New Day, em dhe Odyssey u kolat në rëtë murë në rahë, alurua filme vera, vera, ta jep, anka Moana, em Minions and Monsters, fost hapna o rajnë. Ljande këta amel,

0: Jatru me kohën e thalë gjen, li anna lume fëm nila jata unë ek flok rej nuk gejlet nu dhe shë e qans unë a zë ligbar fo sligbar throwback snio e ka beautiful monster al hamis warren of sënar e ke vedin fëqin ta weekend i orë bëqajt të qajt gjema e tire mana bachkap dhe pojt kantatë lume lëndu najt lëtë gjawa sa në al hamis më mësoma më në nërë fëtio rëndër zëjnë unë ke olifi Rodrigo al këfin kompli
1: Live steps from the sea at Pier Points at Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
2: Things can go sideways sometimes. But we're always there to

Aka miswar nofsinar, former number one tana u koll, Olivia Rodrigo, dhe ka drop dead, u edhin gjurna ta bis bot min pejde, ala hafna minna dhe nishrar, hasejni edhe kën naqra zajra t'u il u koll, për esti ka natër t'u one days u koll, u speqen edhe kën të forës si firt, jo në kella kellek naqra spes u koll, le forës ima konqet të stemni, jo mër allura iktaru iktare titlop, li asa la dalin erġo nërku prau naqra il kont tal bank, për ombat, Blistesħin il-fat li tkun daqseg viċin ta' weekend u kol perikoluza. Għalix ikullu il-weekend ta' wara l-paga, nibdu nħossuna li forsi naqra flus mhux ħażin mbagħad malli jgħaddu l-ewwel ġiex weekend. Tax-xahar nindunaw li l-allu kemm infaqna u tibda tħossok ħażin ħaġib, tibda jgħid kif ser nexxieli ngħaddi nof xahar ieħor bil-ftit li fadalli. Naħseb hija xi ħaġa li dejjem nieħdu l-istess ball fl-ewwel tiġrijiet tax-xahar u mbagħad jiddispjaċina wara u nisba' biċċa laqgħat ma nitalmu minnha vera.

0: Gjen këbir bësh në rohë pa iz në danë me naun uftit algjenet vahra se në kuni ato në ekre më ndisht dubjo se në kërë ati ati show të algjen në kol Pitbull o Don't Stop the Party këve zatë të menë se riamel o me të e kuni ato në ek veramente looking for it dhe Pitbull pa iz në fe atë kua në në hol mua Pero më në uftit orë ko blua dejin andin nëmru e hetana ta based of 42 Ted the Swims alë këfin kompli
1: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne are taking a deep dive into our past by going underwater without even getting wet. And you can join them.
2: We'll be live by Exiles Bay, Slima Promenade at the brand new Underwater Heritage Kiosk.
1: Where you can explore Malta's underwater wreck sites through state-of-the-art VR technology.